Days Go By med Keith Urban. Nå en kjempehit med ei megastjerne. Welcome to my world, Jim Reeves.